0: ila khala misuttalu innotto khagilaqtavu saali uppik kuisilunilu tutsianikku taatsuminga tsiuyiluni nuna nuna ulangalertumi ilinneavimmut teimeilingalaqqugut asingillu tikisima miyugalluat kavamami pinastit kativik ilisanermi pinastit pekhutilerivimmi taakkuninga ilaharluta khuaqtammiullu haigumayu nalimakku tungasulaqtu
1: Tana pilireaga yauga soa khattarsimanniku maakunini 2020 takunnasugu angertau khattarsimammata aaqqigeaqulitsoolorti teitsumani tamakku alimaanna angertau simalertillugu khanuilinga geakhalaarninginni khanuilinga watamanna
0: tamanna akunikalla pigasoaqattigu lauqattigu katibik ilisarnilerii neullupinastingit uvangalo kikkatortiunera huartaup ilinneavingani pitsutigitsugu akunialuk ilinneavittaare harattanutaamik angeligeare halmaalahattalaujugama katingalituaqatta ilinneavi kikkatortinginnavimmiut katimasuungattaaqqaagutamaassitamavitsutta tamaat uqaqattalaujaga kingoomanalerianga kisiani 2018 ngutillugu uqquusisautingiit uqquusautiutuqsuangi kila hattasilaujummatanutaungituunikuminut ukkualauqsimayavut aiqiliuleqtilugu atuqatsaugunnaimma naukkutuinna kinaaliqmata uqquusautiutuqsuangit taga kinguningagut kupe kavamakkungitta kikkatortingani kutsuami mipvimi uhaavi haloqsimagama kinguningagut 60 millionni angertuviniusiloqsimaju kupe kavamanga kisiani uhaajauhatta suni suna hanuilingageamangaat kavamakkulupehujaliuqsimatsu liqsuti ilinneaviliulangatuaqutinutaamik suna tahareamangaat teimettilugu 2020 uleqtilugu angertausaqatallaqisilaujuq kisiani akunialuk allahutingi kamageiauhattaustik akigigialingillo aaqqitaugasauhattaustik kupe kavamangata kinaujaleri vingagut treasury board layosukkut akigi laasiyanga angertausimalittuq 123 million angertauutehaqsimalittuq
1: taakkua ilinneavu sanajaugutitsangit ajjigigimmagi qanuilinganaarninga tauttunga taanna tauttunguasugu umeanguangulaarniqartaumat taanna pimmariusimava aaqqitaugusi gilaartanga inunnu tuqaangatsuni qanuilinganinganu inunnuut
0: pimmarihuttigiyaqali taanna takutsaulangamma taavungalimaaq nalunaqanilo akuneqtsuajuaqtuajungunneqpaasia astitaulaaqunnaimimma taanna uvattinu nunalimmi xitinganiitsunilu nunaliup takutsauninga pimmarihuttigiyaqa umeanguang nguyaalaaqmat
1: taanna ilinnearnilerineq pigialaalertillugu iliseiyiit ilinneaqutitsanit kikkuut aaqqisuilaarmangaata ilinneaqutitsaulaartuni uqausiqigunnaqiu tamanna
0: kativi ilisarnilerineq kupe kavamanga tamaligaginnimalitsuni ilniatsiguti nillu realinnik atusuuq kisiani 1975 mi James Bakerberg taqqangatalu angihatigigutingaatiliuqtaviniuleqtilugu kativik ilisarnilerineq pingutitauloqsimma 1978 mi tukitaarsutillu inuttitut ilniatsigutinik uqausileriutinillu piqqusileriutinillu nuitsinialeqsutik qaluaqtilugu 2019 leqtilugu aaqqigeaqeaqalaujummat kativiup ilniatsigusinga ullumimutikitsugu aaqqisuigetsiaginnatut inuttitut uqausiup ammalu piqqusiup ilinniatitaugutigisuunginni
1: ilinniartiit kativi ilisarnilerinikkunut ilinneartiuvattunut atuinnaqalaaqqaa taakkununga peeriviuvattuit taakko ilinneartiit ilinneaqullugit
0: teemeilingagiissuunguliqtuguaqqaagun isitamani quuliqtuginna qiaqattuaqpat uimanartumik ilinneavimmi initsaqattuaqpatalu atuinnaumatitsisuunguyugut pinastinut ilinia tilupiaka hakpat kamagi jauvinjaktumi.
1: Takua takunnaksugi sivumut ilinia nilgini ulaktuk. Takua ilinia ti sivullapangu gelingit ilinia nilgini ukeetsa khanut pilgeri jaulaktuni khausi khakunnakivit.
0: Ilinevi ilunatik ukuisimaliktut August 14 me kotorna ukuiloktut te mangalo Canada me Canada le mame ilineti me soalui nokhalok simatilugi pinasunni megut piguna hanueli yosorna namal mataqa gupinasimayangi nokhalok simamatani ilineti yinyang inale matsema Akagutamat, unokningi, achigisungungi, tukiseni, manamu tikitsugu, ilneachi, yinianginatu, ilangi, ilineavit, ainutitulu, ilneachi, yinik, teimelinga yugut, akaguli matsia, atuinaumatitsisungungalu, akativik, ilisaknilirini, pinasugu, majohatuakpat, ilneachi, yuluni, ateitsumaniutilugu, Aigili mikisiani ilniyati chasiu hata simatsuni akkagule maagalu khiniri hasuungu liktu. Ilniyati yuni aktu ninallitu inangin nihallu naantitu uigui titu inutitullu.
1: Taana kihullamme apikutitsaga iliseyiu simajuit taakkununga iliseyinguak simajuit illu liginammit akaungli uguti hasuungummata ukiottahtumi namilimaat tamannali Kanurli katevik ilisamnelgnikut iliseyu initsangenni khanuilingatitsiwa mana ilinniapallialertillugit
0: akkagutamatsia illuilu nutaungitualoqorpaleetsutik uttuutigilugutamaani illulimatsia atuqtut pivirutsiatoq mata angeqqameuqatigiittisi khattasimammeyugut ngittuugunnavelimaaqasugaluartugumaanna taimangassia Angikasenneto akagutama nalleni tuinanu nalinni sanagunnaluku suungugaluarsuta tamanna taimanganialuk ininniani ilinneavinnilu angiqqaujunilu atuutinginnalimaq tavuullumimmu
1: kingullammi ukhautitsaqqi tamattumaumitsaanut
0: Ukhausahal tsagunnaissunga kisiani taanna kubekava makkunut ilitsigutauhunaqtuq tukisigutaulunilu kingoumannaqianga ilinniati amisungupalliamata tamaaninunavimmi taimettilugu taanna ilinniavi sanajaulangajuhuaqtami taimaallaqik nakuqiyaqa ukhaqiallahayangittungaluni hanutigi pitaaqisiyaaluigattigu ayugettu sammaqihattatu
1: Nakomisiyal qagisara pivixarunnaqataarannu tamattumaumitsaanu appassutillunga ilinniarlerinu taavani piyaqiqhuurannu sara
2: Takua naalikeinnartuvu katibvik ilisarnilerinu angiqqaanga sara alupa Takua taqbiyarniaqqasiunnu igaraakku Naruna changila sakiyaarpata tungasutiaqattaritti tabuna quddikku CBC kunila narot qabbingatigu udlaaqattiaqta sida kajjaarnaqqu ilinniartii pigiarpa deeyi kuluit tungasuittit

ullaatsiavakku tungasuraummigitti qullermu tikeinnerummigatta tabbaniokartiubunga maannookeinnarsimaju taamiqaqqa tabbani tusarsuukku tikiqattarpugu iqalunni naalautiqarpingani ullumi siitipiri 2 2026. Nada nerede mi o tema? Ekneye katigi bu Mary Powder. O kahat kahatı dilgu kikitteni inu katucu katigi nta. Angi yukkanga. Pidjuti dilgu tamanna kimmamu pidreyare yo katatu ita kuninga kikitteni kunni. Suriyumi kildisini annamu kanu itu katatu mangata. Atanu onildu. Ukalimaanayar bunga pivaldeyuni tanaru angiyukkaari yappu kaldunattu ukalimaanayar iluni tunga sukattaritti kudlamu ullaatiyavakku